0: neve. Čem sa kuta zrobom čemere?
1: Sagamo sepse.
2: Mi rasverči, rasme matlevi. Čej mogodili sistema komarari. Berzene ba moj goni.
3: Sa, ne sa, bošardi. Dajšene sa.
1: Kinomani, čvena burze.
4: Amin da čvena.